Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

0: Við orðu á lau á vali við sennstun Guðssonur stæði úr durdina. Og nú færa við svo að lusta eftir Pól Madsen. Við tóra nokkuð fá orð frá prestnun Helga Pahus áren Pól Madsen talar.
1: Vi har så tit, en imellem, når vi har andre prædikanter på, så er det tit sådan ungdommelige prædikanter, ungdommelig stil. Og Pól Madsen, han var hernede til et bryllup forleden og tale for nogle måneder siden, og vi er blevet meget velsignet af det, og har tænkt på, at han ville jeg egentlig gerne møde på et eller andet tidspunkt i mit liv, der har jeg nu, og nu synes jeg, I skulle møde en gammel gudskæmpe og høre, hvad han har på hjertet. Fordi der ligger jo en skøn velsignelse i det. Pól Madsen i gamle dage, når vi læser Bibelen, så kom de gamle jord og velsignede de unge. Var det ikke sådan? Og jeg, der kan huske lidt Strandingekirkehistorie, I kan huske, at for og tilbage, der boede der en gammel prædikant fra Missionsforbundet, svensk prædikant Erik Larsson. Han boede syd for her, et par kilometer, nede ved Trylleskoven, som sagt. Og han talte regelmæssigt her i kirken. Og han talte indtil han var i slutningen af 80'erne. Og jeg, der kan huske det, I kan huske, at hver gang de sidste 5-6 år af sit liv, hvor Erik Larsson talte, der sagde han på sit dansk-svenske, ja, nu er det nok sidste gang, jeg får lejlighed til at tale til jer. Og så fik vi kernen af evangeliet. Så fik vi jo creme de la creme, ikke? Centrum af det kristne budskab. Så kom han, så talte han igen et halvt år efter, ja, nu er det, og sådan gik det jo i 5 år. Så vi havde nogle herlige søndag. Hvor gammel er du?
2: 91.
1: Ja. Det er rekord for en taler i Strandkirken.
2: Det kan man jo ikke tage æren af.
1: Nej. Det skal du ikke tage æren af.
2: Nej.
1: Jeg skal ikke fortælle meget om Pól Madsens liv. Nogle af jer kender det, andre gør ikke, og det er heller ikke relevant, kan man sige. Men i 1950'erne, der var Pól Madsen, kan man godt sige, en central bibellærer i Danmark, og holdt store møder ind i København vel for 1.500 mennesker, faktisk. Så har meget vand løbet i stranden siden.
2: Ja.
1: Men nu skal I høre til en hilsen fra en gammel gudsmand.
2: Mm-hmm.
1: Gud sin dig, Pól.
2: Tak. Jeg vil allerførst sige en hjertelig tak for indbydelsen til at forkynde evangeliet her. Og vil gerne læse fra Johannes evangeliet, kapitel 3, nogle få vers, hvor frelser taler til Nikodemus og siger, ingen er steget op til himmelen, undtagen han, som steg ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Ti, således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Da Jesus stod for Pontius Pilatus, så sagde han, ja, jeg er en konge. Dertil er jeg født og kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, der er af sandheden, hører min røst. Nu er han selv sandheden. Han vidner om sig selv. Og der er ingen uden han, der er sandheden, der kan vidne fuldstændigt om sandheden. Det er dybest set Guds selv vidnesbyrd, vi her lytter til. Og et hvert ord, det forbliver, også når himmel og jord er forgået. Der skal vi atter lytte til disse ord, som er uudtømmelige. Og det er som om, eller ikke som om, jeg tror vi skal lytte til dem i evighed, uden nogensinde at kunne udtømme dem. Ordene er få. Og det er som om tidsbegrebet ikke rigtig betyder noget. Og ordene bringer en stilhed med sig. Ja, det er som om evigheden er med i disse ganske få ord. Ingen er steget op til himlen. Den er lukket for hvert menneske, hvis han kommer i sit eget navn. Og ingen er steget op til himlen. Elias blev hentet i en ildvogn, og Enoch tog Gud, men ingen er af sig selv steget op til Gud i hans hvidglødende hellighed. Ingen uden han, som steg ned fra himlen. Da Jesus sagde dette, der var hans himmelfart jo endnu fremtid. Og dog taler han her, som om det er fuldbyrdet. Ingen er steget op til himlen, uden han, der steg ned. De ord bringer dette mærkelige med sig, at man kan mærke, de er guddommelige. Og i dette ord, steg ned, der ligger der et dyb, som ingen af os kan fatte. Han forlod en herlighed, som heller ingen af os kan fatte, og som han altid længtes efter. Og i sin ypperste præstlige bøn sagde han, herliggør mig, Fader, med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev skabt. Han steg ned og bragte dermed et offer, som vi heller ikke kan fatte, fordi vi ikke ved, hvilken herlighed han forlod. Han gjorde sig fattig for vores skyld. Han kom til stald og krybbe, kors og død, og steg ned. Til sidst ser vi ham hænge på et kors. Og så råbte de til ham, stig ned af korset, så vil vi tro på dig. De opfattede de som hans ophøjelse, hvis han steg ned. Men hvis han var steget ned, var han aldrig blevet ophøjet. Og vi var aldrig blevet frelst. Så han blev på korset, skønt de havde sagt, vi vil tro på dig, bare du stiger ned. Det er så typisk for mennesket at opstille sine egne betingelser for at tro. Men enhver, der opstiller sine egne betingelser, kommer aldrig til troen. For det er på Gud i Kristus. Og tænk, så blev han på korset. en fornedrelse og en lidelse, det stod vist på en af sangene, som vi aldrig kan sætte os ind i. Det var hans ophøjelse. Der blev han ophøjet, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen. Han blev gjort til synd og oplevede, at straffen blev lagt på ham. Og Guds vrede udøstes over ham, så han råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er hans ophøjelse. Og lytter vi til hans ord på korset, så er de sandelig ophøjet. Og alle menneskelige begreber, fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Har du hørt noget mere ophøjet? Og så hænger han. Og jeg vil aldeles ikke dramatisere hans lidelser, for det er noget helt andet end et drama. Det er noget, vi også i evigheders evigheder skal fordybe os i og lovsynge ham. Der blev han ophøjet. I den dybeste fornedrelse til frelseren, der findes ikke andre, og herren, der findes ikke andre. Her er sagt med vor Herres Jesu Kristi ganske få ord, som han ikke uddyber og ikke forklare. De er talt ved Guds ånd, og kan kun forstås ved Guds ånd. Og at lytte, og at lytte, det er næsten som at indoptage i sig den ånd og den kærlighed, hvormed de er sagt. Han gjorde sig sandelig fattig. Så fattig, at der var ikke en eneste, der gav ham lidt støtte. Der var ingen, der kunne. I en ensomhed, ingen af os kan sætte sig ind i, steg han ned og ned og ned. Og det var hans ophøjelse. For det var hans lydighed, og der er intet andet, der ophøjer en lydighed. Og her er en lydighed, som er fuldkommen, helt ind i det, som vi vil kalde forargelsens dyb, hvor enhver anden ville have råbt, så findes der altså en kærlig Gud. I kan jo selv se, at han griber ikke ind. Det er jo det, menneskeheden siger i dag. Hvis der var en kærlig Gud, så kunne alt dette her ikke ske, som vi har set i min tid. Det er den sædvanlige forargelse, som det uåndelige menneske altid ligger under for. Men han kom til forargelsens grænse og bukkede ikke under. Min Gud, min Gud. Det forblev han. Og så er det, at enhver, som tror på ham, ikke på det og det om ham, men på ham selv, troen er at kende ham og derfor have fuld tillid til ham og overgive hele sit liv uforbeholden til ham. Det er altså ikke præcis det, man kalder rettroenhed, for det er troen på det og det og det. Men denne tro er på ham, den korsfæstede, der blev begravet og opstod den tredje dag. Og så for til himmels nogle uger derefter og tog sæde som det første menneske ved majestætens højre. Det er derfor, han kalder sig menneskesønnen. Han er vor repræsentant. Og længere nede kalder han sig i Johannes 3:16 for Guds søn. Således elskede Gud verden. Det lille ord, således, det siger, at her er noget, der må åbenbares. For det har intet sidestykke, det kan sammenlignes med. Den højeste menneskelige kærlighed er formentlig moderkærligheden til barnet. Og en moder kan ofre alt for sit barn. Men hun kan ikke ofre sit barn for sine fjender. Det er det, Gud har gjort. Således elskede Gud verden. Men verden er et udtryk for fjendskabet imod Gud. Der findes ikke én retfærdig. Deres strube er som en åben grav, siger Paulus. De har mistet herligheden fra Gud. Ikke én søger, siger han. De er under Guds vrede, men også under, at han elsker dem. Og forholdet mellem Guds vrede, som er fuldkommen, og hans kærlighed, som er fuldkommen, det ordnes ikke ved et lille kompromis, så der bliver givet afkald. Men det ordnes, hvis jeg kan bruge så plat et udtryk, på Golgata, hvor al Guds vrede udtømmes over ham, der bærer din og min søn og al verdens søn. Og al Guds kærlighed på retfærdighedens grund udøses over os, der får lov at kende ham. Kende ham som den, han er. Ikke på mine betingelser, men på hans. Således elskede Gud. Det er en umotiveret kærlighed. Vi elsker dem, som vi synes om, og har svært ved at elske vores fjender. Men Gud elsker sine fjender, for Gud er kærlighed. Altså bare en kærlighed, vi ikke kender det mindste til, før den åbenbares os i Kristus på Golgatas kors. Sådan elsker Gud. Sådan elskede han verden, at han gav sin søn. Det er et meget ejendommeligt udtryk. For Jesus siger ikke, hvem han gav ham til. I dette lille ord gav, der ligger både dette. Han prisgav ham. Han gav ham hen på korset. Og så dette. han giver ham til dig. Og i denne stund, mens vi er samlet her, kan du tage imod ham. For Gud giver ham gennem sit ord og sin ånd til dig. Og du kan få lov personligt at åbne dit hjerte og sige, Herre, lad mig være din, og du være min, nu og i al evighed. For at enhver, der er ikke en, der er udelukket. Den første var en morder og røver på korset, der bare sagde, Jesus, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Sandelig, siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jeg stod ved min fars dødsleje og glemmer det aldrig. Han var en verdensmand, en dygtig mand, af den gammeldags type, men ikke nogen kristen. Og pludselig bliver han dødssyg, og en diakonisse finder, hvor jeg er, og siger, nu det ved at være slut. Og jeg løb derhen, og min far lå dybt bevidstløs. Og jeg stod der, og så pludselig åbner han sine øjne og siger bare, Herre Jesus, tag imod mig, arme synder. Og så døde han. En hver. Og ingen er udelukket. Jo, hvis jeg skulle udelukke nogen, så er det de retfærdige. Og særligt de selvretfærdige. Dem, der tror, de er noget mere end de andre. Dem kom Jesus ikke for at frelse, men syndere. En hver, som tror på ham. Altså det personlige. Ikke skal fortabes. Jeg kan ikke tænke og vil aldrig rigtig tale om fortabelse. For jeg synes, at det er næsten ikke til at holde ud. Så det har jeg aldrig kunnet uddybe, for tanken og sandheden er mig for forfærdelig. Men frelses. En anden frelser dig i din totale hjælpeløshed. Frelst og have evigt liv. Og det evige liv, det er ikke noget, der først begynder efter døden. Det begynder nu. At have evigt liv her i tiden, det betyder at have en fylde af Guds kærlighed, glæde, fred, nåde, barmhjertighed og med fare for måske at komme til at prale lidt, så kan jeg vidne om, at man bliver yngre og yngre. Skal vi takke ham sammen for så stor en frelse? Ja. Åh, Herre Jesus, at du har lidt som min søn, og lidt for mig og for os alle, det er så helligt og så stort. Og tak, at vi får lov til at åbne vores hjerter for dig, hver og en, og få lov til at fornyes i dette, at vi tager imod, og du giver. Vi tager imod dig, og du giver os det evige liv. Velsign denne skare. Velsign alle, der har deres åndelige hjem her. Med denne ufattelige, stadig rigere frelse fra fortabelse, fra død, så vi ejer det evige liv. Lovet være dit hellige navn.
0: Etter hvert så taler han vi Paul Massen. Etter taler som jeg fann i Gansjene i Karlslunde Strandkirke i 2021. Og jeg er på en måte som minner han taler med at vi Peter Haber klarte å tale. Og jeg vet at her bare våre ser gode vinner. Og er vi ferdig at Jevast vi sender ikke nye det, så ferdig vi at høyre dobbeltkvartettene i Ebenezer. Vi sender noen som Andrei Krauts har gjort, og Adne Reinhutøyt, at dårlig være herrens.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 14. juni. Klokken 21, 4.30. Møter det i Emmaus i Klaksvik. Annar pastor, det 17. helft. Lars Mangård Jensen ur Danmark taler. Nattveren i kirkehistorien. Opptidje og i mai 26. Klokkan 22.22. Beinta Oerger taler. Rød om familieliv, første pastor. Bøten er og gava herrens. Opptidje og i løftene. Skra og kunning, sasta iktus.fo. Kunning fra Iktus. Iktus Sjønvarsp en fellagskyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske meninger og sjønner mi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av iktus.fo.
2: Vi tager kirkehistorien nu, og jeg forsøger at gå relativt hurtigt hen over den. Der er rigtig, rigtig meget stof, og man er nødt til at skære nogle hjørner, og det gør vi i den grad. Jeg vil sige lidt om den tidlige kirke. Jeg vil sige lidt om den udvikling, der var helt frem til reformationstiden. Så vil jeg sige noget om, hvad det var, der særligt blev betonet på den lutherske reformation. Og så til sidst, så vil jeg skitsere, at der også er lidt forskellige forståelser af nadveren i dag. Og det er mange af dem, der stammer fra reformationen og den udvikling, der var på det tidspunkt. Hvis vi spørger i den tidlige kirke, hvad kendetegner nadveren der? Hvad tænkte man om den? Så er man jo tæt på det nye testamente, men der sker alligevel nogle udviklingstræk tidligt. For det første, og sådan var det formentlig også i den helt tidlige kirke, så var det en del af et måltid. Man spiste sammen, og som en del af det måltid fejrede man så nadver. Det var en del af det her måltid. Men nadveren var forbeholdt dem, der var blevet døbt i fællesskabet. Vi læser for eksempel i en tekst, der hedder Didakæ. Det betyder lærer, altså det er en undervisningsbog i den tidlige kirke. At ingen må spise og drikke af jeres eukaristi, altså nadverfejringen, festfejringen, uden dem, der er døbte til Herrens navn. Det er sådan en meget tidlig vejledning til de kristne menigheder. Når I har det her fællesskabsmåltid og fejrer nadveren, så må det kun være dem, der døbte, der spiser med. Så understreges det også flere steder, at nadveren er et nådemiddel. Der er en tidlig kirkefar, der hedder Ignatius. Nu skal man altid være lidt varsom med det, men formentlig har Ignatius enten været en del af et fællesskab, hvor nogen har kendt apostlen Johannes, eller også har han kendt ham selv. Det afhænger lidt af, hvor længe man tror, Johannes levede. Men han er i hvert fald en af de helt tidlige. Han skriver, at nadveren er vor frelsers Jesu Kristi kød, som led for vores synder. Og nadveren, eukaristien kaldte man den ofte, er udødelighedens lægemiddel. En modgift for, at man ikke skal dø, men for altid leve i Herren. Altså man har haft en meget konkret tanke om, når vi går til nadver, så den modgift mod synden, der dræber mig. Det er noget middel, der griber ind. Senere, så er vi som formentlig op omkring 150 efter Kristus, der er der en, der hedder Justin Martyr. Han beskriver lidt mere udførligt, hvad der sker i gudstjenesten, og på det her tidspunkt er det tydeligt, at nadveren er blevet et selvstændigt element. Det er ikke længere bare en del af den måltid, men nu er det ligesom en del af en liturgi, hvor man har dåb, man har trosbekendelse, man har læsninger, man har prædikner, og så er der nadver som en del af det. Han skriver, at denne føde kaldes hos os taksigelse, altså eukaristien eller offeret. Og den er det ikke til, at nogen anden er fordel i, end den, der tror, at det, som læres af os, er sandt, og som har renset sig ved badet til syndernes forladelse og til genfødelse, og som lever således, som Kristus har overleveret. For vi modtager ikke dette som almindeligt brød, eller som almindelig drik, men på samme måde som Jesus Kristus var frelser, da han ved Guds ord blev inkarneret, blev kød, blev menneske. Både fik kød og blod for vores frelses skyld, således at vi er blevet belært om, at den føde er den inkarnerede Jesu kød og blod. Altså her kan vi se rigtig mange af de træk, jeg har gennemgået lige før. Det er fællesskabsmåltid, og her er Kristus til stede, og så videre. Det er nogle af de træk, der er i den tidlige kirke, som er tæt på det Nye Testamente, siger mange af de samme ting. Alligevel, så hvis vi skal trække nogle tydelige ting frem, hvad bliver betonet meget tydeligt, så er det, at nadveren er for de døbte. Det kommer lidt mere indirekte til udtryk i det Nye Testamente, men det bliver sagt mange gange meget tydeligt i den tidlige kirke. Dernæst så bliver det sagt, at Jesus han er til stede legemligt i nadverens elementer. Og der er faktisk en hel del kirkesamfund, der tænker anderledes om det her, for hvem det kan være en lille smule frustrerende, at det bliver sagt så eksplicit i de tidlige kilder. Men det må de jo så tage. Det sidste, det er, at nadveren bliver kaldt for et takoffer. Det er en eukaristi. Og den tanke, man har haft, det er, at når vi tager del i nadveren, så er det vores takoffer til Gud. Vi lovpriser ham ved at deltage i nadveren. De her træk, de ændrer sig så på sigt. Hvis vi siger, at det her det er de tre dominerende træk, så sker der noget med dem i de næste 100 år frem mod reformationen. For det første, det at sige, at nadveren er for de døbte, det er lidt vanskeligt at se det som noget særligt, hvis alle er døbt. Man har talt om kirkens konstantinske periode. Det er kejser Konstantin, der i 313 gør kristendommen til statsreligion i Romerriget. Og i de efterfølgende århundreder, så ender det med, at alle er døbte. Alle er jo en del af kirken. Og derfor så giver det her skel mellem Guds folk, der er døbt, og dem, der ikke er døbt, ikke længere mening. Det vanskeliggøres i hvert fald. Og så er det en diskussion mange gange i de efterfølgende århundreder, hvordan er Kristus til stede? Altså en ting er, at vi siger, at han er til stede, men hvordan er han til stede? Og nu kommer der et svært ord, transsubstantiationslæren. Det er den måde, man begynder at forklare det på i middelalderen, i den katolske kirke. Man tager fat i en græsk filosof, der hedder Aristoteles. Og Aristoteles han siger, at alle ting består af to ting. De består, nu tager jeg et eksempel, en telefon. Min telefon, den har en ydre accidens. Altså, det er noget tilfældigt. Den kunne have været rød, den kunne have været blå, den kunne have set anderledes ud. Men den har også en substans. Den har noget, der er telefonens telefonhed. Og det kan ikke ændres. Jeg kan gøre den rød eller blå, men det er stadig en telefon. Og sådan er det også med alle andre ting. Også med brød og vin. Det, der sker i nadveren, siger man så i den katolske kirke, det er, at brødet og vinens substans forvandles til at være Jesu legeme og blod, men dens ydre accidensen ligner stadigvæk brød og vin. Men det er det ikke længere. Det er noget andet nu. Og det forklarer man så ved hjælp af Aristoteles' filosofi. Og til allersidst, så sker der noget med offertanken. Fra at man i den tidlige kirke tænker om offeret som et takoffer til Gud, så begynder man at tænke om nadveren som en reel genfremstilling af det offer, Jesus gav på Golgata. Det gentages, så at sige. Og i første omgang, så er det vigtigt, om man tænker sådan eller ej. Det er det jo i den forstand, at Jesu offer på Golgata er endegyldigt. Det skal ikke gentages. Men det, man tænker i den tidlige, eller i middelalderen, det er, at der jo er overskydende synd tilbage. Jesus han dør på Golgata, og der soner han al arvesynd. Altså, jeg fødes i synd, det døde Jesus for. Men efterfølgende, efter jeg er blevet døbt, efter Jesus har taget min synd, så kan jeg jo begå aktiv synd stadigvæk. Og hvad med den? Hvordan kommer jeg af med den synd, hvis ikke Jesus er død for den? Der bliver tanken, jamen det, der sker i nadveren, det er den her genfremstilling af Jesu offer, hvor jeg kan få tilgivelse for de nye synder, jeg har begået efter dåben. Og måske har man begået rigtig mange synder. Og så dør man. Og så har jeg rigtig meget synd til overs, som jeg nu skal skaffes af med, renses for i skærsilden. Og der opstår så den tanke, at det kan man måske skære lidt ned på, skærsilden, for ens familie, hvis nu man betaler en præst for at foretage et messeoffer, et offer i forbindelse med en handling. Og næsten alle de messeofferhandlinger, der er i middelalderen, de bliver private på den måde, at det er private mennesker, der kommer og betaler en præst for det, og så står han selv på vegne af en masse mennesker, og så holder han nadver. Fordi det her offer, det så skal så forkorte tiden i skærsilden for mennesker. Og der er ikke nogen menighed til stede, nødvendigvis. Og den her tanke, det er noget af det, som reformationen i særdeleshed gør op med. Og det er det, vi skal se på nu. Jeg vil gerne understrege, at man skal passe på med ikke at karikere hverken den katolske kirkes forståelse i dag, og heller ikke middelalderkirken, for der var forskellige forståelser af de her ting. Og noget af det bliver også skarpere af, at reformationen reagerer på det. Men der er nogle problematiske træk. Og det er noget af det, reformationen gør op med. Det, der kendetegner Luthers teologi, eller Ludosk teologi, det er, at det er skriften alene, det man har kaldt formalprincippet. Det er skriften, der skal opstille troslæren, afgøre den. Det skal kirkens tradition ikke. For meget af det, den katolske kirke sagde, det var, jamen, transsubstantiationslæren, forvandlingen af substansen. Den her tanke, nej, vi finder den ikke i det nye testamente, men kirken har godkendt det. Kirken er ved Helligåndens inspiration blevet overbevist om, at det er sådan, det forholder sig. Og der siger reformatorerne, nej, skriften skal afgøre det. Det er ikke kirken, der afgør det. Luther, han skriver et sted, Guds ord skal opstille trosartikler, og ellers ingen, ikke engang en engel. Og der spiller han på Galaterbrevet, kapitel 1. Og Paulus siger nogenlunde det samme. Det andet princip, der var vigtigt for reformatorerne, det var, skriften handler om, at vi bliver retfærdiggjort ved troen alene. Og hvis vores teologi, hvis vores tænkning forkynder noget andet, formidler noget andet, så har de ikke forstået skriften rigtigt. Og der kan vi jo se, at der kommer et problem ind med messeoffertanken. At man skal betale for at komme ud af skærsilden tidligere. Det kommer i strid med læren om, at vi bliver retfærdiggjort en gang for alle ved troen. Og det sidste anlæggende i luthersk teologi, det er en hjælp til den anfægtede. Noget af det, som kendetegner senmiddelalderen, det var en meget udbredt angst. Og det er ikke bare sådan noget, vi i den lutherske tradition går og siger, det var det, de var bange for, men skriftlige kilder vidner meget tydeligt om det. Masser af historiske beretninger, at vi får pesten i 1300-tallet, vi får tyrkernes invasioner af Europa. På mange, mange måder, så er der en overbevisning i hele Europa om, at vi lever i de sidste tider. Jesus kommer igen meget snart, og vi er ikke klar. Vi er nødt til at gøre bod og forbedre os, og rigtig, rigtig mange katolske teologer og præster kritiserede kirken for at være blevet værtslig og ødelagt. Og hvad gør man så? Så er man jo nødt til at kæmpe for at være sikker på, og være på god fod med Gud. Så helt generelt, så fyldte angsten for at gå fortabt enormt meget i senmiddelalderen. Og det er det, som den lutherske reformation forsøger at hjælpe. Hjælpe mennesker til frelsesvished, midt i al den her angst, der fyldte enormt meget. Og det kendetegner den måde, Luther han taler om nadveren på. Dels så er Luther utrolig polemisk. Altså meget, meget kritisk over for alle, han er uenig med. Det er sådan en del af hans temperament. Han går rigtig hårdt til alle dem, han kalder sværmere. Altså, det er dem, der ligesom ligger til venstre for ham. Nogle af de kendte navne, det er Zwingli, det er Calvin. Og der er meget stor forskel på Zwingli og Calvin. Men det er lige meget for Luther. Det er bare hele et bund, det gør. De er alle sammen nogle sværmere. De er alle sammen galt afmarcheret. Fordi de betragter nadveren som et mindemåltid. Det er det ikke. Det er mere end det, siger Luther. Og den katolske kirkes problem, det er jo messer for tanken, fordi Jesu offer, det er nok. En gang for alle. Det er det, vi skal mindes ved nadveren. Det er det, vi får i nadveren. Og så angriber han også tanken om den her forvandling. For som Luther siger, jamen det er et mysterium, hvordan Kristus er til stede. Det skal vi ikke begynde at forklare. Det er han bare. Men vi skal ikke til at bruge en eller anden græsk filosof til at forklare noget, som skriften ikke siger noget om. Det er skriften, der afgør, hvordan vi skal tænke om det her. Og den lutherske måde at tale om det på, det er, at Jesu legeme og blod, det er med i og under brød og vins skikkelse. Det er sådan, det ser ud. Men det er Jesu legeme og blod, og mere behøver vi ikke at forstå. Det er sådan, man argumenterer. Og hele pointen med den her polemik, den her kritik, som Luther hele tiden retter mod andre, det er at hjælpe mennesker til frelsesvished. I dag, når man læser Luther, så kan man jo så, kan jeg i hvert fald tænke, at han kunne udtrykke sig en anelse mere diplomatisk nogle steder. Men sådan er det jo nogle gange. Kirkehistorien, den efterlader os med alt muligt. Men det, der er pointen, først og fremmest, det er, der er et løfte til dig, der kæmper med din tro. Der er et løfte til den anfægtede i den lutherske nadverforståelse. Dernæst, så er der en understregning af, at det er et nådemiddel, Gud bruger det skabte, og så er der en betoning af et fællesskab med Kristus. Den her realpræsentiske forståelse. Du forenes med ham i nadveren. Og det kommer til udtryk flere steder. Luther han skriver et sted, at dette er troens væsen, at den intet føler. Den agter kun på ordet, den lytter og klamrer sig til det, som du tror, således har du, og tror du ikke, så har du heller intet. Det, der Luthers pointe her, det er, lyt til Guds løfter. Fordi hvis man er i et miljø i senmiddelalderen, eller i dag, eller har et sind, hvor man hele tiden kigger indad, så kan tanken meget hurtigt være, at jeg tror, hvis jeg føler det. Jeg har siddet i mange sjælesorgssamtaler, og jeg har selv haft det sådan, at jeg kun kunne være overbevist om, at jeg troede, hvis jeg kunne mærke min tro. Og det er der mange, jeg har talt med sidenhen, der har det på samme måde. Og her siger Luther, at det er slet ikke troens væsen at føle. De kan komme og gå. Nogle gange er der følelser, nogle gange er der ikke. Men troens væsen, det er at lytte til Guds løfte i ordet. Det er det, der er troen. Og hvor griber jeg så om det? Hvordan får jeg del i det løfte? Jamen, det gør jeg i nadveren. Der skriver Luther et sted, at det er ganske vist ikke det at spise og drikke, som gør det. Men disse ord er sammen med den legemlige spise og drikken hovedsagen i sakramentet. Og dem, som tror disse ord, han har, hvad de siger, og som de lyder, syndernes forladelse. Man er ret og værdig, klar til at modtage, hvis man tror disse ord. Og igen er det vigtigt, at troen det er ikke din følelse, men det er, at nu tager jeg fat i det løfte, Gud rækker. Og det betyder jo, at du kan være faldet i dyb synd søndag formiddag. Og så går du til nadver, og så får du lov til at modtage syndernes forladelse. Ikke fordi dit liv er blevet perfekt, ikke fordi du pludselig er blevet værdig i egen kraft, men fordi her er der et løfte til dig, der er faldet i synd, at hvis du tror det, hvis du ønsker at modtage Guds tilgivelse, syndernes forladelse, så får du det lige så konkret som det brød og det vin, der lægges på din tunge og ryger ned i din mave. Så konkret skal det forstås. Og det understreger Luther mange steder. Jeg tager bare de to citater. Han siger et sted, at man kan blive anfægtet over af Guds vrede, at skønt jeg føler, at jeg er helt underkuet og opslugt af synden, og at Gud er en fjendsk og vred dommer, så passer det i virkeligheden ikke. Det er kun min følelse, der mener det. I sådan angst og bæven bør jeg følge Guds ord, og ikke min egen erfaring, og Guds ord lærer mig noget andet. Og det gør han blandt andet i nadveren. Han understreger også, at mange bliver angrebet af Satan. Han anfægter os. Og så siger han, vi kommer ud for så mange hindringer og anfægtelser fra djævelens og verdens side, at vi ofte bliver trætte og svage, og under tiden snubler vi også. Derfor er sakramentet givet os til daglig næring og føde, for at troen må komme sig og blive styrket, så den ikke går baglæns i kampen, men bliver stærkere og stærkere. Altså, frygten for Guds vrede og Satans angreb, det reelle kampe, Luther står i, det reelle kampe, vi står i som kristne, og der er nadveren givet som en hjælp i det. Trøst om, at sådan er Gud ikke. Guds ord lærer dig, at du får del i Guds nåde, hvis du tror på ham. Og nadveren er en helt konkret hjælp i kampen mod Satan. Hvordan den er det? Præcis hvordan den er det? Det er jeg ikke sikker på, at vi kan forklare. Vi kan jo selvfølgelig pege på, at der er noget stærkt i at blive mindet om syndernes forladelse, som jeg er klar over i hovedet, men på en eller anden måde, så det igen og igen at gå til nadver og få fællesskab med Kristus og Guds folk, det er en hjælp i kampen mod Satan, som vi opfordrer os til at tage del i. Også selvom vi måske ikke altid kan forklare præcis, hvorfor det er en hjælp. Så har jeg sagt noget om det før, da jeg gennemgik de bibelske tekster, men at der er noget meget stærkt i det fysiske, at det er noget middel, hvor Gud han handler gennem sit skaberværk. For mig det er det også en hjælp at tænke på det på den måde, at Gud han anerkender det menneske, vi er, med alt, hvad vi er, og griber ind der. Og jeg nævnte eksemplet med min demente mormor, det lille barn, den multihandicappede, at Gud han bruger det fysiske til at nå det menneske. Og det bliver understreget meget, meget stærkt i luthersk tradition. Væsentligt stærkere end i mange andre traditioner. Det tror jeg, jeg venter lidt med at sige noget om det. Det handler blandt andet om børn og nadver. Om børn kan gå til nadver. Det har været en stor diskussion i kirkens historie, om børn kan det. Og jeg vil tale for det. Men i vores egen tradition, der har det ofte været sådan, at døren ikke kunne. Fordi man i højere grad har vægtlagt forstanden. Og min påstand er, at det kommer i høj grad ind fra den reformerede og den venstrefløjen i reformationen, hvor man jo kun tænkte om nadveren som et nådemiddel, eller undskyld, som et mindemåltid. Og et mindemåltid giver ikke ret meget mening, hvis ikke du forstår, hvad det er, du mindes. Og derfor så tager børn ikke del i det. Men hvis vi først og fremmest tænker på nadveren som et sted, hvor Kristus kommer til os, uafhængig af vores forstand, så begynder alderen ikke at være så stort et problem. Ja, jeg springer en lille smule over her. Jeg har normalt også... Jeg tager en lille smule med det alligevel. Jeg tror, at i vores tradition, som er ret lavkirkelig, hvor vi ikke har så mange elementer, der kan der være rigtig meget styrke. Men nogle gange kan der være en styrke i liturgien i en klassisk højmesse, i en liturgi, i en gudstjenesteform, hvor man bruger sin krop på en anden måde, og på en anden måde bliver klar over, parat til nadveren. Og derfor så er det for mig at se en god ting, at man i de fleste nadversammenhæng går op til nadverbordet og knæler, for eksempel. Noget så banalt som at knæle. Det er ikke vigtigt. Du behøver ikke knæle, før det nadver. Men jeg tror, der kan være noget stærkt i at gøre det. Fordi at vi gør os selv med alt, hvad vi er, og vores krop og vores sind parat til at modtage det. Og derfor så er der noget styrke i det her, som vi i den lavkirkelige tænkning nogle gange kan lære noget af, tror jeg. Ja. Det sidste element, det er, at det er en forening med Kristus. Jeg har sagt noget om det, men jeg nævner bare lige et par enkelte Luther-citater fra den lille katekismus, hvor Luther han siger, hvad er alterets sakramente? Det er, hvor Herre Jesu Kristi sande legeme og blod under brødets og vinens skikkelse, og det er indstiftet af Kristus selv for os kristne at spise og drikke. Og så stiller Luther sådan et spørgsmål hele vejen igennem den lille katekismus, og hvad nytter det så? Hvad nytter det så med dåben, og hvad nytter det med det her? Og så svarer han her, det forstår vi ved disse ord, givet for jer og udgydt til syndernes forladelse, nemlig gennem disse ord, i sakramentet, gives os syndernes forladelse, liv og salighed, for hvor syndernes forladelse er, er der også liv og salighed. Det er det, det nytter at spise og drikke nadveren. Og det, som Luther understreger så stærkt, mange steder, det er, at Gud han er til stede overalt. Gud er til stede overalt. Han er almægtig, han er alvirkende. Du kan finde ham alle steder. Gud er ikke begrænset til et tempel. Spørgsmålet, siger Luther, det er jo ikke, om han er til stede, for han er til stede overalt, men spørgsmålet er han til stede for dig? Er han til stede for dig og møder dig? Og det er det, han er i nadveren. Her kan du finde mig, siger Luther et sted. Altså, som sådan i talesættelse af, når Gud taler til os. Og et andet sted, at vel er jeg i alt det brød, du spiser. Altså, fordi Gud har skabt det og rækker dig. Livets brød hver dag. Men spiser du dette brød, får du del i mig, for her kan du nå mig. Og det synes jeg, der er noget stærkt i. At uanset om jeg forstår det eller ej, i nadveren, der kan jeg nå Kristus. Der kan jeg få fællesskab med ham. Her har Gud garanteret, at han er til stede. Og det er for mig at se en stor hjælp, når man er anfægtet. Når troen den kører, når det hele ser godt ud, så kan man jo tænke på det her som en luksus. Og nå ja, det er fint nok, men det går godt. Men i anfægtelsen, når man kæmper med sin tro, når man er usikker, så er det her ikke en luksusproblematik. Om Kristus er til stede i nadveren eller ej. Det er det, jeg har brug for at høre. At der går jeg til nadver. Og uanset hvordan det ser ud i mit hjerte, uanset hvordan jeg har det i mit sind, så er Kristus til stede for mig. Det var kirkehistorien meget hurtigt gennemgået. Det er et fag på DBI, der tager 48 lektioner. Det har I klaret på en halv times tid. Der er også lidt andre ting i kirkehistorien end det her. Jeg lægger op til nogle spørgsmål nu, og så vil jeg slutte af med at bede, når vi har taget spørgsmålene. Skal vi sige det? Ja. Er der nogen, der har et spørgsmål eller to? Eller en kommentar? I den sammenhæng, der argumenterer jeg for, og jeg gjorde det måske helt tydeligt nok, men min point er, at jeg tror, at det at agte på lægemet i den sammenhæng, det er at betragte det som Jesu lægeme og blod. For det er det, der giver den vægten. Altså, de ødelægger fællesskabet, men det, der gør det så alvorligt, at de ødelægger fællesskabet, det er, at de ikke er opmærksom på, at her vi er jo sammen med Kristus. Og ved ikke at være opmærksom på det, ved at underkende det, så spiser og drikker de sådan en dom til. Og i den sammenhæng, i teksten her, så fortsætter han med at skrive, at det er derfor, der er så mange syge hos jer, og så mange sover hen. Jeg tænker jo så ikke om den tekst på den måde, at jeg så kan tage til Esbjerg i Danmark, og så spørger jeg forsamlingen, hvor mange er syge og døde af kræft det sidste års tid, og de siger så, at det er 5 mennesker, og så kan jeg konstatere, at det er nok Guds dom. Sådan tænker jeg ikke, vi kan bruge teksten. Jeg tænker, vi skal forstå det, som Paulus, der med sin apostolske autoritet i den sammenhæng har sagt, det er det, der sker hos jer. Her sker der faktisk noget, hvor I spiser og drikker jer en dom til, og i den sammenhæng har Gud valgt at gøre nogen syge og straffe dem, fordi det er det her, der sker. Sådan forstår jeg den tekst. Men det skal jo så tages med meget stor alvor, at hvis jeg i dag ødelægger fællesskabet i Guds menighed ved at foragte, at det jeg gør ved nadveren, det er, at jeg tager del i fællesskabet med Kristus. Hvis jeg for eksempel står ved nadverbordet og hader ham, der står ved siden af mig, og i min adfærd forsynder mig mod ham igen og igen, og går op til nadveren og så siger, at jeg vil gerne have syndernes forladelse, men jeg vil ikke tilgive min bror, hverken i min adfærd eller i min tanke. Der tænker jeg, at der kommer et spil, et element ind her af Guds dom. Og hvordan det kommer til udtryk i mit liv, hvordan Gud vil dømme mig for det, det tror jeg, vi skal være meget varsomme med. Men for mig er det en vigtig formaning at tage ind over sit eget liv. At hvis jeg nægter det her og bliver ved med at gå til nadver, uden at gøre op med min søn overfor min bror eller søster, så bliver det til dom for mig. Giver det mening? Ja. Det er sådan, jeg tænker om den tekst. Ja. Men altså, nu nævner du det selv, det realontiske koinonia, altså fællesskabsbegrebet. Det koinonia-begrebet er jo også meget tydeligt i 1. Korinther 10. Altså, det er et fællesskab med dæmonerne. Og det er jo det, Paulus mener, det er, her er du fællesskab med Kristus. Og hvordan kan du gøre det, hvis du så i virkeligheden ønsker fællesskabet med dæmonerne? Det bliver til dom. Ja. Ja. Ja, jeg tror, vi lader den ligge der lige nu. Ja. Sådan vil jeg godt kunne sige det. Altså, det er jo et mysterium. Forstået på det, at vi kan jo ikke forklare med vores fysiske kategorier, hvorfor Kristus kan være til stede i brød og vin. Og det var det, man forsøgte i middelalderen, ved at sige, at det er slet ikke brød og vin længere. Det ligner bare. Og der tror jeg, vi må sige, at det er brød og vin. Jeg spiser brød og vin. Sådan er det. Men ved at spise det brød og vin, har Gud valgt at være til stede sammen med mig. Og mere end det, tror jeg ikke, vi kan sige, at jeg får del i Jesu læme og i Jesu blod, når jeg spiser brød og vin i nadveren. Og på samme måde med vandet, i en dåbs sammenhæng, det holder ikke op med at være vand, men jeg får stadigvæk del i Guds nåde gennem det vand. Eller endnu mere fysisk, banalt, jeg skriver et sted, og det lyder en lille smule utroligt, men Gud handler kun igennem fysiske midler, skrev jeg i en af slidesene. Og der kan man godt tænke, er det virkelig rigtigt? Og at Gud kun handler igennem fysiske midler? Det kan man jo tænke, jamen I har jo kun lyttet nu. Hvor det fysiske element der, jamen altså, det er jo fysik, der foregår inde i ørehårene, når I lytter. Og det er jo fysik og kemi, der foregår op i hjernen. Altså, Gud han handler altid med os som kropslige mennesker. Og for mig at se, så er det der er pointen, at Guds ånd og det fysiske, Gud har skabt, er ikke modsætninger. Det er noget, Gud bruger. Og det er det, der er det vigtige i forbindelse med nadveren. At Gud han har valgt at bruge det fysiske element til at være sammen med os. Og det har han sagt, at han gør. Og så behøver vi ikke spekulere mere over det. Det er det, der er min pointe med det her. Giver det mening? Er der et sidste spørgsmål, eller skal vi... Jeg beder en bøn. Herre Jesus, tak fordi, at du har åbenbaret dit ord for os. Tak fordi, at vi kan grave i det. Vi kan blive klogere på det. Og herre, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at forstå det bedre. Også de steder, hvor vi har svært ved det. Også de steder, hvor vores menneskelige forstand reelt set ikke kan rumme dybden i dit ord og i den, du er. Men herre, vi beder dig om, at det uanset hvad, må blive til hjælp for os og for den enkelte i det liv, vi lever med dig. Amen.
1: Kunning fra Iktus. Iktus kjønvarsp en felles kyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiskar møyninger og kjønarmi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyra kan leses under tøyenen om okken av iktus.fo.
0: Sundekvalt fra klokken 21 samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sundekvalt 14. juni. Klokken 22.22. Beinta Oergær taler. Rød om familieløv, første pastor. Bøten er og gava herrens. Opptidje i april 26 i løftene. Skra og kunning sasta iktus.fo.
3: Ja, gå an det en tid. Ja, vi tar var ugen at hui om også anlykka som gosse. Takk av den parsten som vi kallar familieløy. Og det her rekker jo akkurat alt. Og det familieliv i seg selv, og ordentlig for skåten i hessen døven. Så vi tar en rød nå, i begynne, og så nå er det så, det er vi så noen glappene i midtelen, så er det 3. mai, og så 8. mai. men det var lust vi allvarliga. Så det är andra spännande ting som eisen kom på banan som det är i mittlen. Så, Arne, för vad gör jag så för att jag ska be? Herre, du har skapat familjerna. Herre, det är du som har sett familjerna stå. Och det är du som ger oss om bötterna. Och Herre, hjälp oss om berliga att täcka det till oss. Kan du attla vid Jesus? Och vi nu kunde dyka ner i skriften här. Hitcha. Herre, lät han verkligen fästa sig i hjärta du i björn. Tutningen av Jesus. Och vi är ödla en parster av familjerna. Vi är ödla en parster av omkrar familjer. Och så ägstna tynar familjer. Om vi tar tid till mat det här. Sikna så är bådskapen här idag. I Jesu namn. Amen. Jag har sett överskriften av era familjelöv. Vad är det gava herrans? I Psalm 122:3 till här jag har tid till lyckas med överskriften av fra. Ständer i Jesu versen om. Vad är det gava herrans? Lysfrukt i lön. Men att man välja fokusera på den första parten. Vad är det gava herrans? Och det är inte något som jag uppvuxar själv. Men jag hörde ena för det var sagt. Att, det var ju vanliga sagt att vi får inte vi åken ut ur hesen hemma. Ta vi flytta hemma i dörrna. Alltså ta vi dörrna. Men jag vill lukka som utfordra och tankar. Och först för jag hörde det tänkte jag, vad menar du? Steg av, det är faktiskt allt. Allt som vi kunde få av Jakon hem i dörren. Hem till himmels. Kvart är det här? Till åkara bödden. Men livet vi dvärliga efter tog. Bödden är det gava herrans. Kvart gör det vi åkara gaver. Sjålvande så är det sin rann och packade i er. Akkurst är det pint. Akkurst är det bruka. Bötn är något helt särligt. Som att. Och det är det som är så för att jag dyka ner och i er. Särligt är det här vi. Vyskifter, samband i mellan föräldrar och bötn. Så också är nämligen Lukas som leder til grunden under til nesten her. Jeg vil så for å lese 5. Mosebok 6, 5-9. Og faktisk i Mosebok her, men jeg får kjøret opp her i snø, her er det godt, her er det akkurat, og i to passasjene her, her er det akkurat vi er nå med vi til tutsje bøyene. Så også at her Lukas som uøsende personen, og så stender her fra 5. verset. Og du skal elske Herren godtøyen av ødlun hjertetøyen, av atlare saltøyene og av atlare styrstetøyene. Hes i år som er i det og anledget her, skal du gøyma og hjertene. Du skal prenta deg inn i bøttentøyene, vi har to som deg. Beid at du sider hjemme ved hus, og ta i to gongra med henne. Beid at du leggst, og ta i to først opp. Du skal binda til deg som tetsjen og håndene, og de skal være til deg som minnesegel av pannene. Du skal skriva til deg av dora stavner i huset tøynen og av porstor tøynen. Og er det for lykke som lykke ned mer i at det her, så lykke bare for lykke som hever til deg i hoa. Da vi leser skapene og sjøvene i 1. Mosebok, så søtter vi at vi fikk fundet så godt skaper, så sier han, hettar er godt. Han skaper heimen, han skaper solene, månen og stjøttene. Han skaper alt det som rundt han om åkken. Han skaper djørene, og han sier, hette godt. Men da han kommer til det sørste, da skaper han menneskene. Som mann og kvinne. Og da teker han noe som sjølver til hetta er sera godt. Vet du sjølvers toppren av oss nye skapende versene? Og så sier han vågjere, nørest vekse i tale. Hetta er faktisk grundarsteineren i skapende versene. Familjen er grundarsteineren. Men så handfærer vi så hendene her, verleikene. Skulle vi bare leve og latast som åkken lister, og skulle bøttene bare selv finne det av, hvordan livet skal livast, god innskyld er samfunnet vi åkken, og han vet alltid hva det best for åkken. Bøtt, gava herrens. Men gosso færa vi så om oss at særlig gav. Og mine tankar mest vi åpyrdene, vi fokus og åpyrdene som forelder, men dreier jeg eisen i hinne tingsen vi er nivers. Så det noe som til okkar ødel, om du hever bøtten eller ikke, og vi tar ødel bøtten til okkar av foreldre. Hukse til eisen i en nøyhet her. Så for jeg færre etterligvis i versene i 5. Mosebok, du skal elske Herren god tøyen, av ødlun hjertet tøyen, av ødlare sval tøyen, og av ødlare styrke tøyen. Hjertet, til dere som likvist det her, hjertet tjokken, kjensler, sval, til den andalige pastren, styrke til noe vi kognitivt og fysisk styrke. Det vil si at vi skal elske Herren god til vi åker atler være. Det vil si at først og fremst vi personligt vi skifter vi god. Det måtte bytte. Men så gjerne så krever det noe vi gjør ting. Hoksa eisen er det her, han har akkurat hos om 5. Målsbok om det tutsje bøyene og hva for grunnleggja vi under akkara tilver. Og hvordan fører vi det vøyer? Du skal prætta det inn i bøttentøyene. Og som Dahl sier da i Dahls tøyeng, de skal du leggja bøttentøyene ena vøyer. Og så det her til at du sitter hjemme ved hus, ganger av enn, legst og først opp. Og for kanskje å si det mer av akkurat årene, hjemme og ute, tullige og sent, alle stene og alt. Det tar vi skuld. Prenta det inn i bøtten akkurat. Og det først og fremst akkurat arbeid som foreldre. De som kjenner meg har vidt og vel at jeg har arbeidet nekvar som deltaleier innenfor eldre øde. Og jeg blir øyelig ofte ute til heimavidkjenner, tar fast og flytt inn. Og jeg har alltid gjort det. Til at jeg sier så redan jeg om folkene som et heim, til du kommer inn i et heim, da forteller jeg om den som bor her. Kveter av vekken noen, myndre av familiene, og til farlige som prater vidt deg om det. Det forteller. Du er målninger. Minnes de det her som var øyelig ofte før, at det stod «God sikne hjemme». Det var ofte da du stod i døren og arne for inn i gansjene. Så kan man si, ja, var det bare en klisjé? Eller, jeg har alltid det å si noe mer om. Hette heime. så kan man säga vurste det verkligen för att vara innanför dittnar. Men det var en ynske om att Gud tog oss sikna åkara haje. Och en bön som är byen här. Och då är det eisen i huxi om, här ständer nämligen. Hvis du hikker til heima til deg selv, hva er det du kors opp at hun har vært her? Hvor er jeg? Og hva er det som akkurat bøten av tog som vi kår opp og akkurat vært her? Hva er det jeg skriver av døra sted av min? Og hva er det du skriver av døra sted av tog? Ikke vi kan skal bøkstav, men hangt opp hiver, hangt av vettner. Bare en løytelses fortelling om meg selv, mer da man rævler vel mynter, bøyløt. Jeg har alltid tid som jeg var mynter, og fremkattlet mynter, og kanskje til album, og eisen i hongt opp av vetsjen. Og ta i jentner, vidt jeg trodde jeg jenter, ta i tervår tannåringer, og bo i heima til åkken. Ja, ta var mynter alle stedene, sier de lastene. Og det var noe som fattet naturlig til meg, i køtjene, stovene, sjømmerstovene. Gjentene skjermene, førskonklæven, ja, og alt møvlet. Så en av fyrene som sier Gunnar var den eldste, mamma, nå har jeg vært rundt alle stedene. Jeg jo at 13 mynton her rundt omkring, og som mer en sånn kollasje. Ta også med meg selv, ja, kanskje blir det snøs, det får nekva det går. Men det betyr noe for meg. Hvert stendte skriva av munnen døra stav. Og til grunn spyrer hva stendte artikker av døra stav. Så fer jeg til Josva. Josva, kapittel 4, 20-24. Brunnen Leif Korda er snu opp her. Østres folk, det hadde jo ferast nå i 40 år, rundt i øymørsene. Moses var deier. Og nå skulle Østres folk inntekke det lovet i landet. Det var kommet til Jordanånda, og vi ferden i rom, og to stender heter. Her i Gilgal reiste Josva henne 12 steinene, og tar det tid opp ur Jordan. Og han sier vi Østresmenn, ta i bøtten tikkere og kommende tog spyrja fetrasjoner, hva er disse steinene? Hva er disse steinene av togene? Skulle de si at bøtten tikkere fra tog? Ustran gikk av torren om Jordan her, til Herren god tikkere lett vatten i Jordan, tatt nå opp for tikkon, inntil tid var kommet i rom, eins og Herren god tikkere gjør det vi reier her, som han lett tatt nå opp for åkken, inntil vi var kommet i rom. For at alle folk av hjørnet skulle sanne, at han Herrens er stersk, og for at tid alle deier skulle øktast Herra, Gud, tikkara. Fyrir at hit allar deyar sko öttast Herran, Gud, tikkara. Hvordan mun fyrir saman við Herran? Hef jeg steinar, verar, som jeg kan vísa munum bøtnun á? Jeg må fyrst velja fyrir meg hvordan loy mot skal livast. Fylgist jeg við Herran? Kvön det. Läs jag år hansara. Kvön det. Här vi ena stötta löte samman vid honom. Lov i honom. Jag vill en parstre av mun och liv. Är du värande här som jag kan säga mun och bötnen och bötna bötnen från? I Psalm 119 här